0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tama ruva zangate manuziko na kunja kwa ziko uninzizo kuvampangwa zansofala.
2: Mpangwa zansofala.

kunolova baba wako mfana legerai mkuvu wakashata shilipinto udeketera shilipinto akati kurai no hwiro ngokuti mangwano nozoitavo mudhala vana vako vari kukulingira vanozokutakavo ngokuti nyamasi vari kuvona iwewe uchitaka babako uchitaka mai wako izwa mupango wakarongeka akati anozvizvawo wazokutapirawo imwi